Pre sastava Horrors slušali smo sastav Katarina II i Out, a nešto ranije australijski band Body Maintains i The Spiral. The Horrors, The Silence That Remains, pesma koju smo malo pre slušali, dolazi sa njihovog šestog studijskog albuma Night Life, ploča koja je objavljena u martu 2025. godine. A sad informacija koju sam pronašao na društvenim mrežama, ali nisam teo da vam je čitam u programu dokle god ne potvrdim. Sada vidim da i Nova RS prenosi ovu informaciju, tako da mogu da je podelim sa vama. Na prednjački kandidat je izvisio u kuli. Velibor Milojičić nije izglasan za predsjednika Skupštine opštine. Jedan odbornik vlasti izgleda glasao protiv njega. Aha, Trouble in Paradise izgleda. Na sednici Skupštine opštine Kula Velibor Milojičić nije izabran za predsjednika Skupštine na predlog Srpske napredne stranke. Uprkos tome što većinu odborničkih mesta u Kuli čini SNS, od ukupno 37 odbornika u Skupštini opštine Kula na predlog naprednjaka da se na mesto predsjednika Skupštine postavi Milojičić, na tajnom glasanju glasalo je 18 odbornika, dok je protiv bilo 19 glasova, time Milojičić nije izabran za predsjednika Skupštine opštine Kula. Dakle, ponovit ću još jednom, naprednjački kandidat je izgleda izvisio u Kuli, Velibor Milojičić nije izglasan jer je jedan odbornik vlasti u Kuli izgleda glasao protiv njega. Sačekat ću još neku zvaničnu informaciju ili zvanično saopštenje, ali možemo reći da je ovo tačno s obzirom da je nekoliko Instagram profila ovo prenelo, a sada ovo prenosi i nova.rs. Uskoro ćemo slušati i Joy Division, ali pre toga Peter and Test to Babies, Every Second Counts.

odličan novi australijski band Radium Dolls, koji očigledno dobro plovi i kroz garažne rock'n'roll i kroz novotalasne punk vode i tako dalje. Ova pesma koju smo sada slušali zove se CIA. A kandidat SNS-a za predsjednika Skupštine Kula nije izglasan ni drugi put, prenosi N1. Većina je glasala protiv. Velibor Milojičić, kandidat naprednjaka za predsjednika Skupštine opštine u Kuli, nije izglasan ni drugi put jer je većina bila protiv toga. Danas su potvrđeni mandati odbornicima lista Aleksandar Vučić, Kula naša porodica, dakle svi zajedno s SNS-om, imaju 19 odborničkih mandata, a lista Glas mladih opštine Kula 18 mandata. Sednici prisustvuju svih 37 kandidata koji su dobili mandat. Međutim, kako javlja reporterka N1, Milojičić nije izabran ni drugi put jer je 19 odbornika bilo protiv njegovog imenovanja. To znači da je neko iz vladajuće većine glasao protiv toga, jer se predsjednik Skupštine opštine bira tajnim glasanjem. Odbornik Rade Obradović kaže sledeće. Dešava se situacija koja se nije desila. Poslovnik nije predvideo situaciju šta se dešava ako predsjednik Skupštine nije izabran u prvom krugu. Imamo pravnu prazninu, ne mogu da dam tačnu formulaciju, verovatno i oni tumače kako su došli u ovu situaciju, rekao je odbornik Rade Obradović. On kaže i misli da će SNS po svaku cenu hteti da progura Milojičića kao predsjednika Skupštine opštine i da ovakvim postupanjem može da dođe i do formiranja privremenog organa i da se proguraju neke važne odluke kao što je rebalans budžeta, dakle to je ono privremeno finansiranje opštine kada ne može da se formira vlast. Inače, ispred Skupštine opštine Kula i dalje je prisutan veliki broj pristalica SNS-a i policije u punoj opremi. Slušamo Gang of Four, Damaged Goods.